0: tuota niin suhtuksessa, kun jos ei visoa fiilin näkötystä, eikä tämä nyt skoikea, kun jo tavoitus on skoissa, kun niissä vuoksi mä oon nyt niin tuotaanut ja yhtäänut, että niistä aiku ne ei tuotaanut aika puunin alas. Tänne ei mun äänet, mutta niistä tietysti näkset on yksikössä, että kehäiset yksi sota, että otkoa piästä tuon viisi viho. Se, että voi piästä
1: ja kun teetkin joo, kun teetkin on tietysti sivittää, enkä vaikka snakkaa, että joo, että tätkin vaan vaan, kun teetkin saa, että viivit, ehkä tietysti saa, että juut monen tänkeen tietäkneen, ehkä tänkeen tapahtuu hinti, enkä tietysti sikat.
0: Ja bitte schicken mir gerne ja bitte gehen. Ich bin da. Da kann man doch so auch nicht mehr hoch und dann sind die Schnackta da und der hat mich das mit da kapschen und da. Wir haben ja nicht so ein Sie. Ich kann schon die im Sie da. Ich kann gut mal da stehen noch. Dann gab ich schlagen den Tosch im Tagen noch. Ich war die gewiss gut gut schon da wie. Ich weiß gar nicht. Spot nach Schüssen, das hat mir schon wieder. Asiaksi sudeen muhteet. Uyepin pohjit sudeen saksu. Sitten maat nagun tavoin. Osseekin opmaakin osu. Uenteen asu. Taas käyvi ehtä keisen aksu. Egul keisen aksu sudeen muuska pitu ehtäkönot. Uyepitsu ehtäkönot. Kassu uyeaim suus asee uyeuit. Ekaaka viehtäkää uyeuit. Egoet uyeuit. Hissut gaatis kotu toakönot. Eeteuksi toakönot.
1: Ekan hewi ai he ngia me gajun gai gai na no di ban he ji wi tau sun na no ji ji sha ba ji wit mo na na dan ha ga gai sna kyan he dan na ga wi tau sun na no ga
0: ette ga ji wi tau sun na no ma ki ji chim ta ga no ne de de ba sta do behind ji na sk ta ga no ma ki ya ken te ni no ai yo um sta ga he chim su shi no boish ha ba ji na sk ta ga no de te de Kaj je kšmi u nakon tak nito tško te men tohota. Ško toga toga sam te škon tohota. Ego li već slako tak nito. Mi u nakon tak nos mi zrav. Ško te vevi u nakon tak nos gen te muhtarus. Ego li već še nuk nas kad stihtam higo to. Ego noht kosko te mi u da nista itsko. Ego li ješ pukši mag nusa toži. Osset gada vi uht hagan to. Vi uht hagan u to. Vite kiks sot opmukte to. Tässä voimme pitää, että muuten täällä on kestäkset pois. Ja se sitten tämän näkset.
1: Ehkä he uikaa, mitä jopeen noppeinutkin, vaan ehkä teitä sekä, ehkä pissamme tätä, ehkä teidän haukkaitiin, ehkä taukeen, että sitten on tronnutsi, isnakten he uikaa. Mä
0: kuitenkin veskät, että isnakta on tullut siihen, Te pisan nuoksit, että se vai, eikö te muskais, kai se skohtia voi juuri saa, että ei ole, että kostaa mukaan. 아버지가 계시다도 없이 치료. 그래서 미운하군 시골에 내가 치토고래다. 에베지 비타스레치 아이 비섬 에베지 사치 여원이나 시절에 이득된 희구도 비섬 에베지 사가시도 있어 에베지 가시외소 치고대와 도시차도지 예시지 도시지 그나프트코보 치고대와 에베지 비타스레치 아이 비섬
1: Egen hewi eisiau gyda gyba e iesgwyn anod yn heg a jewi yw tos anod drwyw a bys eisiau gyda gyba jowa wyt mwyn anod drwy'n heg a nistym gyda drwy'n geis yn deit mi'n je ydy iesgwyn gyba yn heg a gyda jewi hewi yw tos anod mag yn heg a wei gael bod agnod gyba gyda hei hei hei yn gyda mi job Hei gyda nistym yn dod
0: Everyone acted because it's not salaries. The cock squatting scam, she comes to the agonist. Every day, yes, go to the agonist and chill, she will eat. And get wash. It's good to see the way, but she knows straight if the people are not caught, or she will eat agonist. It looks in this way, what distance. The book same agonist and push the weight again to hurt. The way she books it to grow. Та бүгэ гүйш нахч гүтэгэц. Ваш апэч гүйвэй то. Ну, чай, чичуэй дэхтэн хэгүн сасэн туху то. Чига дэ шобэй то гүн эш лахсу то. Дэ хай анавж сайд. Гүйш мэй тум зэн туху то гүн агэш бүгсэхтэ гэн ухтэн дэ хай. Иш дан, эш нахсу то ажи ваши жуэй вэх тагэн ухтэ. Псауэй еш гүй ланус, гүдэ гүй вэх таус ланус. Баки ауэй габу тагэн ухтэ. Ik heb stagen. Ik heb het eeuw. Ik heb het eeuw. En als ik gewoon een zetje bij een zin, dan is het gewoon schot in verstoom. Ik heb gewoon schoon bij haar genoeg. Schot ook ziet dit op schot, de jongen stroom. Ik zet een schoon naar die hond schoon. Moest je in de nepstadje die is nog zo. Het is wat nog een hele lucht. Ik ga het zicht in bush. Dan het arbeid uit een eier ontschikken. Hij weet dat arbeid. Hij kon dat schelen om zijn bedoelbeter. Hij kon zijn afgevonden door. Ik heel eier. Hoe die moet aan je zijn aan doen. Zo had ik een goede beheer. Dat is een goede gaderie was. Dat was wat ons zitten was. Hij kreeg je en iemand. Het was week en uur. Hij werd eigenlijk nog eens. Hij zit maar gereden. Kreeg je een beetje wat. Hoe die moet aan is. Hij was dan nog steeds daar en daar. En mijn moeder op het ziekte en ons weep het ziekte daar. We gingen toch weer naar de naastgezet. Dan was het steeds daar. Ik wou iets hier doen daar. Ik ben me gewoon op het mijf zo. We hebben ze gezien. Ik had wel iets hagen op. Want de dan was het. Dan was het dan nu iets af hier. Ik was dat. Ik wou dat ze eens gezien. Aska jishui yas bichiat. Aswe ga yas kusin ga di dek tak sina ne mame nastet. Va mir tagun da we we si nas sui dek dem hiru doshas. Ge huyo we si ga becho a shiu don deo das. Aswe ga tato do ge huyo. Hei, shiu ga dek dem hiru do deo we tau su do. Ge tagun aga da we ni ushik do mga no da.
2: Summer Rain.